0: mamma mia, mamma mia, c'è mamma mia, Santa Maria, radio sfira e sfiata.
1: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
2: Magnum Radio.